0: پارلیمنٹ میں بہت سے معاملات پر اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ کیے جانے کے دوران کام کاج میں رکاوٹ اب بھی جاری ہے. دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے. سپریم کورٹ نے وضاحت کی ہے کہ ہر لاپتہ شخص کی ایف آئی آر عمر اور صنف سے قطع نظر فوری طور پر لازمی درج کی جائے. یوکرین میں روس کے رات بھر کے فضائی حملوں میں 9 افراد ہلاک ہو گئے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش کے کئی علاقوں میں آج اور اڈیشہ میں اگلے 3 دن تک شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر الرٹ جاری کیا ہے. اور کینیڈین اوپن ٹینس میں پولینڈ کی ایگا سوائتک سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. انہوں نے روس کی ڈائنا شرائڈر کو سیدھے سیٹوں میں ہرایا. اب خبریں تفصیل سے. نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی سمیت کئی معاملوں پر اپوزیشن کے شور و غل کے بعد لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی دن کے 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. لوک سبھا کا اجلاس جب دن میں 11 بجے شروع ہوا تو ایوان کے اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوالات کی کارروائی چلانے کی کوشش کی, لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ اٹھایا. اپوزیشن ارکان اس سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے بیان دیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے. جناب برلا نے کہا کہ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کل یہ بات واضح کر دی ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ طلبہ سے متعلق معاملات پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اپوزیشن ارکان سے اپیل کی کہ وہ ایوان کی کارروائی چلانے میں تعاون کریں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی دونوں اہم مانگیں مان لی گئی ہیں. اسپیکر نے کہا کہ وقفہ سوالات انتہائی اہم وقفہ ہوتا ہے کیونکہ یہ حکومت کی جواب دہی کو یقینی بناتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایوان میں پلے کارڈز اور بینرز لانا پارلیمانی اصولوں کے منافی ہے.
1: صدن میں چرچا ہو, پرشن کال ہو اور مہتوپورن ودھیک

0: راکٹوں اور گائیڈڈ ایریل بموں کا استعمال کیا گیا. افسران نے بتایا کہ خطے میں روسی ڈرون اور بختر بند گاڑیوں کے حملوں میں 3 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. کیف میں میزائل ویتالی کلیشکو نے بتایا کہ راجدھانی پر ایک بیلسٹک حملہ کیا گیا. ایمرجنسی خدمات نے بتایا ہے کہ ایک گودام میں آگ لگ گئی اور ایک شخص زخمی ہو گیا. مغربی کولمبیا میں کل 7.4 شدت کا زلزلہ آنے سے کم 132 افراد کی جانیں چلی گئیں. 570 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. امریکہ کے ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز راجدھانی بوگوٹا کے تقریباً 400 کلومیٹر مغرب میں چوکو خطے میں سین جوس ڈیل پلمار کے نزدیک تھا. کینیڈین اوپن 2026 میں سابق عالمی نمبر ایک ایگا سوائتک 6-2, 6-1 سے جیت حاصل کر کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. انہوں نے 64 منٹ میں روس کی ڈائنا شرائیڈر کو شکست دی. 6 مرتبہ کی گرینڈ سلیم چیمپئن کا مقابلہ اب یوکرین کی 9ویں درجے کی ایلینا سویتولینا سے ہوگا, جنہوں نے ایکاتیرینا الیگزینڈروو کو 3-6, 6-0, 6-3 سے شکست دی. بھارت نے نائجیریا کے شہر لاگوس میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی دولت مشترکہ فینسنگ چیمپئن شپ میں اچھی شروعات کی ہے. اس نے کھیل کے پہلے دن سونے کے 4 تمغوں سمیت 17 تمغے جیتے ہیں. بھارتی کھلاڑیوں نے سونے کے 4, چاندی کے 4 اور کانسے کے 9 تمغے جیتے ہیں. چیمپئن شپ کل شروع ہوئی ہے اور جمعے کو ختم ہو جائے گی. خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ میں بہت سے معاملات پر اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ کیے جانے کے دوران کام کاج میں رکاوٹ اب بھی جاری ہے. دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے. سپریم کورٹ نے وضاحت کی ہے کہ ہر لاپتہ شخص کی ایف آئی آر عمر اور صنف سے قطع نظر فوری طور پر لازمی درج کی جائے. یوکرین میں روس کے رات بھر کے فضائی حملوں میں 9 افراد ہلاک ہو گئے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش کے کئی علاقوں میں آج اور اڈیشہ میں اگلے 3 دن تک شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر الرٹ جاری کیا ہے. اور کینیڈین اوپن ٹینس میں پولینڈ کی ایگا سویتک سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. انہوں نے روس کی ڈائنا شرائیڈر کو سیدھے سیٹوں میں ہرایا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Disruption continues in Parliament amid opposition uproar on several issues. Both houses adjourned till 2 p.m. Supreme Court clarifies immediate FIR must be registered for every missing person, irrespective of age or gender. 9 people killed in overnight Russian airstrikes across Ukraine. IMD issues alert for heavy to very heavy rainfall in parts of Himachal Pradesh for today and in Odisha for next 3 days. And in Canadian Open tennis, Poland's Iga Świątek storms into semi-finals with straight set win over Russia's Diana Schneider. The Lok Sabha and the Rajya Sabha have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha assembled at 11 a.m., Speaker Om Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah in this regard. Mr. Birla said Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju had made it clear yesterday that Union Home Minister Amit Shah is ready to respond to the issue concerning students.
2: There should be a proper discussion in the House on important issues, questions and regulations, especially those that bring significant changes to the nation. Such matters deserve thorough and meaningful discussion. However, I would like to reiterate that yesterday the issue concerning students was raised and discussed. Parliamentary Affairs Minister and the Finance Minister clearly stated that the Honorable Home Minister is ready to respond to the matter.
1: As the pandemonium continued, the Speaker adjourned the House till 2 p.m. The Raj

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو پرانے شہر میں میٹرو کے کام تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد کے حدود میں واقع پسماندہ طبقات کے لیے برائے نام قیمت پر تعمیر کروائے جانے والے اندرما مکانات ٹاورز اسکیم کی درخواستوں کے اتقال کی

آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے تلنگانہ میں تقریباً 74 لاکھ ووٹرز کے نام حذف ہونے سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کیا اور ریاست میں فہرست رائے دہندگان پر جامع نظر ثانی کے عمل کے تحت 3,38,26,448 رائے دہندگان سے متعلق انیومریشن کا عمل مکمل ہوا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ حیدرآباد میٹرو کو توسیع دینے کے دوسرے مرحلے کے حصے کے طور پر پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کام تیزی کے ساتھ کیے جائیں۔ میٹرو ریل لمیٹڈ سے متعلق اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں چیف منسٹر نے بعض اہم ہدایات جاری کیں۔ ریونت ریڈی نے ایم جی بی ایس سے چندرائن گٹے تک 7.5 کلومیٹر میٹرو کی توسیع کے کام جلد سے جلد مکمل کرنے کو کہا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ زیر التوا حصول اراضی کے کام تیزی سے مکمل کیے جائیں، اس کوریڈور کے کاموں سے متعلق ٹینڈرز کا عمل جلد آغاز کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے حیدرآباد میٹرو کو حاصل عوامی رد عمل کے پیش نظر زائد کوچ فراہم کرنے اور اس کے لیے خریداری کے عمل کی ہدایت دی۔ ریاست میں فہرست رائے دہندگان پر جامع نظر ثانی کے عمل کے تحت 3,38,26,448 رائے دہندگان سے متعلق انیومریشن کا عمل مکمل ہوا۔ ان میں سے 78.3% فارمز ڈیجیٹلائز ہوئے جبکہ 21.7% فارمز حاصل نہیں ہو سکے۔ یہ بات ریاستی الیکشن کمیشن کے دفتر کی جانب سے بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ریاست میں جملہ 3,38,26,448 رائے دہندے ہیں، ان میں سے 2,64,87,214 ووٹرز کے انیومریشن فارمز ڈیجیٹلائز کیے گئے ہیں۔ مزید 73,39,274 انیومریشن فارمز حاصل نہیں ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے 45 لاکھ سے زائد افراد کی موت ہوئی، 6,70,203 افراد دستیاب نہیں ہیں، 9,22,230 افراد مستقل طور پر دیگر علاقوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ ریاستی حکومت نے حیدرآباد کے حدود میں واقع پسماندہ طبقات کے لیے براہ نام قیمت پر تعمیر کروائے جانے والے اندرما مکانات ٹاورز اسکیم کی درخواستوں کی ادخال کی آخری تاریخ میں توسیع کی ہے۔ ریاستی وزیر پونگولیٹی سنیواس نے کہا کہ مسلسل تعطیلات کی وجہ سے عوام کو تکلیف نہ ہو، اس کے لیے آخری تاریخ 15 اگست تک بڑھا دی گئی۔ کل تک می سیوا آن لائن کے ذریعے جملہ 46,121 درخواستیں موصول ہوئیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کسی بھی طرح کی مداخلت کے بغیر شفافیت کے ساتھ جاریہ ماہ کے اواخر تک مستحق افراد کے لیے مکانات مختص کرنے کا عمل مکمل کیا جائے۔ ریاستی وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ آنے والے کپاس کی خریداری کے سیزن کے پیش نظر کسانوں کو شفاف طریقے سے اقل ترین امدادی قیمت کی فراہمی کے لیے قبل از وقت انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں سی سی آئی سی ایم ڈی زراعت اور مارکیٹنگ کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائز اجلاس طلب کیا۔ بعد ازاں ریاستی وزیر نے واضح کیا کہ خریداری کے مراکز آنے والے کسانوں کو زیادہ انتظار کروائے بغیر خریداری کا عمل تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہل کسانوں کو مقرر وقت میں اقل ترین قیمت کی فراہمی کے ساتھ ساتھ خریداری کے مراکز کے پاس تمام تر بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ سکندرآباد شری اجین مہانکالی اماواری کو ریاستی وزیر انٹومنٹ کنڈا سریکھا نے بونم پیش کیا۔ آشاڑہ بونال تہوار کے سلسلے میں ریاستی وزیر نے دیوی ماں کی خصوصی پوجا کی۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ تلنگانہ کی تہذیب اور روایات کے آئینے دار بونال تہوار کو عوام عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اماواری سے تمام کی خوشحالی اور صحت کے لیے پرارتھنا کی۔ آپ آکاشوانی سے علاقائی خبریں سن رہے ہیں۔ خبروں میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے سردار پاپنا گوڑ کی 376ویں یوم پیدائش کے موقع پر سردار سروائی پاپنا فلم کے ٹریلر، کتاب اور پوسٹر کی رسم اجرا انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی فلمیں اور کتابیں پاپنا گوڑ کی جدوجہد کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ پروگرام میں کئی فلمی شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے فلم کی ٹیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے تلنگانہ میں تقریباً 74 لاکھ ووٹرز کے نام حذف ہونے سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مہینے کی 17 تاریخ کو مسودہ ووٹر لسٹ جاری ہونے کے بعد